0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција раг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
15: Петерчија радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радио са.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде

символна стапка, 27.500 фек 5 честини. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24 часот и 30 минути до 1 часот по полног според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 24 часот според средноевропско време. На почетокот, кога слушате вести, потоа ке следат редовните програми, кои на со вкусна севдалинка и тема на денот.

emitovane vesti. Diplomatske aktivnosti na predsedatelot Erdogan. Predsedatelot Recep Tayyip Erdogan ostvari telefonski razgovor so kazahstanskiot predsedatel Kasim Džomar Tokajev. Според сообщението од Дирекцијата за комуникација на председателството, лидерите разговарале за билатералните односи меѓу Тюркија и Казахстан и регионалните прашања. За време на разговорот, председателот Ердоган му честиташе на Токаев за изборите на Конгресот, одржани во Казахстан на 23 август. Наведувајќи дека високата излезност на гласачите е показател за јавната поддршка за реформите што се спроведуваат. Ердоган изјави дека ќе продолжат да се стремат кон подобрување на билатералните односи меѓу Тюркија и Казахстан во наредниот период. Председателот Ердоган исто така оствари телефонски разговор и со председателот на Демократската република Конго Феликс Чисекеди. Според сообщението од Дирекцијата за комуникација на председателството, за време на разговорот биле разгледани билатералните односи меѓу Тюркија и Демократската република Конго и регионалните прашања. Председателот Ердоган изјави дека ќе продолжат да преземаат чекори за зголемување на соработката меѓу двете земји во многу области, вклучувајќи инвестиции, трговија, одбранбена индустрија и безбедност. Ердоган изрази поддршка на процесите започнати за трајно мирно решение на безбедностната ситуација во Источна Демократска Република Конго и дека тие имаат можност да придонесат за создавање конструктивна средина за спроведување на постојните договори. Председателот Ердоган исто така имаше телефонски разговори со председателот на Руанда Пол Кагаме. За време на разговорот беа разгледани билатералните односи меѓу Тюркија и Руанда и регионалните прашања. Председателот Ердоган изјави дека е постигнат позитивен напредок во трговијата и инвестициите меѓу двете земји и дека ќе продолжат да соработуваат во многу области, особено во одбранбената индустрија. Тој изрази благодарност за напорите што се вложуваат за намалување на тензиите меѓу Руанда и Демократската република Конго, дека конструктивниот став меѓу двете земји продолжува и дека Тюркија го поддржува процесот. Дирекцијата за комуникација организираше панел дискусија на тема Победата на Мазгет на незината 955 годишнина. Во ведниот одговор на панел дискусијата одржана во Дирекцијата за комуникација го одржа директорот на одделот за комуникација Бурхан Тендура. На панел дискусијата модерирана од амбасадорот професор доктор Дерија Ерст, председател на Високата установа за култура, јазик и историја Ататурк. Говорници беа професор доктор Ефи Туран, председател на Турското историско друштво во периодот од 2015 до 2020, професор доктор Гюрај Кирпик од Универзитетот Гази и професор доктор Джевдет Јакуполу од Универзитетот Кастамону. Панелот длабоко се продлабочува во војните политички, социјалните и цивилизацијските димензии на победата во Малазгет. Амбасадорката професор доктор Дерија Ерст, председателка на Високата установа за култура, јазик и историја Ататурк, во својот говор во оваа прилика го одбележа 30 август, денот на победата, велејќи: Сакам да го одбележам Гази Мустафа Кемал Ататурк и неговите соборци со милост, благодарност и почит. Слично го одбележуваме и султанот Алпасан и неговите војници кои ја направија надолијат нашата татковина со милост, благодарност и почит. Во светот е воспоставен нов поредок од Малазгет панел. Професор доктор Рефик Туран, председател на Турското историско друштво за периодот од 2015 до 2020, во својот говор го привлече на уманијето на важноста на 26 август на гласувајќи дека Гази Мустафа Кемал Ататурк со започнувањето на големата офанзива на 26 август 1920 и втора година, испратил поздрав до 26 август 1971 година и дека не го избрал овој датум случајно. Туран подсети дека 26 август 1971 година Источното Римско царство и младата Селджучка држава се соочиле во Малазгет. Професор доктор Гюрај Кирпик исто така изјави дека освојувањето на Ани од страна на султанот Алпастан во 1064 година го отвори патот за Малазгет, нагласувајќи дека Малазгет беше одбранбена војна. Крстосувачката ракета од новата генерација Чакар постигна директни погодоци во цели. Според сообщението од Рокетсан, крстосувачката ракета Чакар од две пробни истрели, спроведени во различни денови, успешно погоди копнени морски цели со својата глава за пребарување од новата

Обаруша или Мазница. Свежината на топлото августовско попладне, свежиот планински ветер што дува од висорамнините до долината. Мирисот на земјата што се меша со чадот од запалено дрво. Топло тенџере што клокоти во дворот на камена куќа. Драги слушатели, наши ценети пријатели, што ги отвораат своите врати за оние што го изгубиле патот, барајќи за солниште во таа древна топлина што не прави тоа што сме. Добре дојдовте во оваа топла, жешка нова епизода од програмата Кујна со вкус на севдалинка. Денес го ставаме настрана сјајот на елегантниот порцелан, украсните кремови на палатите или часовите, мако трпните подготовки на пекарите. Денес на оваа работна површина ја покануваме самовеличествената едноставност на брашното и водата, бујната радост на животот во пржењето на топол путер. Во старите планински куки и висорамнини, среде ненадејни бури, името на тој древен вкус што го грееше срцето и го ширеше мирисот на великодушност и гостопримство додека се готвеше. Еобаруша или Мазница, како што го нарекуваме на овие територии. Тој вкусен вкус на Еобаруша што денес ќе го пречекаме во нашите чинии и души.

на човештвото. Дали сте подготвени? Сега сакам да ве вратам во минатото, во стара планинска колиба на врвот на непроодните сурови планини на Балканот. Во една од оние ледени ноки, кога ненадејна, жестока летна бура ги остави патниците беспомошни на планинскиот пат. Еден вознемирен патник, зафатен од бурата на планинскиот превој, со замрзнати коски од студ, очајно тропа на вратата на мала планинска колиба со вклучено светло. Една старица со лице изветвено од планинските ветрови, но очите што и светка од сочувство и отвори вратата. Гледајќи ја бедната состојба на патникот, таа веднаш го покани внатре и го седна покрај огништето. Додека патникот се обидуваше да се затопли, старицата отиде во незината кујна. Со денови не можеше да оди во градот, бидејќи патиштата беа затворени поради бурата. Незината остава беше празна од месо и зеленчук. Секој што доаѓа е Божи гостин. Никој не гладува во ова огниште, промрмори таа. Го зеде последното пченично брашно, додаде малку вода и сол. Со дрвена лажица брзо ја мешаше смесата, како да пееше приспивна песна за животот, прекосејки на бурата надвор. Добиеното течно тесто го истори во врел плех и го испече врз жарот од огништето, додека не добие златно кафеава боја. Штом тестото се испече, го кинеше на парчиња со две вилучки, додека се уште беше топло. Во меѓувреме го стопи преостанатиот путер и малку крем, што остана во мешалката со врела вода и го истори врз врелото тесто. Овој топол додир, кој произлегува од коренот на обари, што значи вриење, се проткајуваше ни секое зрно тесто. Кога му го понуди ова топло јадење на патникот, со првиот залак, патникот ја почувствува топлината на путерот, едноставниот вкус на брашното и великодушноста на срцето на старицата. Велат дека со тој прв залак, не само телото на патникот, туку и неговите надежи, кои беа на прагот на замрзнување, беа затоплени. Затоа, овде, во нашиот регион, обаруша, односно мазница, не е само пециво, туку највкусен и елегантен начин да се понуди безгранична добрина, човечност и топло чувство на дом, што му се нуди на секој странец што ке затропа на вратата.

Сега овој јасен, но сепак трогателен мирис, оваа вековна приказна за гостопримство, да ја донесеме во нашите домови, во нашите кујни. Ако имате подготвено пенкало и хартија, преминуваме на вкусниот рецепт за обаруша, односно мазница, кој веднаш ке го трансформира вашиот дом во кујна на тие мини планински колеби. Состојките што ни се потребни за овој традиционален и исклучително интимен рецепт се доволно едноставни и чисти за да се најдат во секој дом. 3 јајца, 2 чаши просејано пченично брашно, 1,5 чаша вода или млеко, 1 лажичка сол, за магичниот сос за прелив, 100 грама висококвалитетен путер, 3 лажици свежа павлака или цеден јогурт, 1 чаша топла вода, опционално 2 чешниња мелен лук. Што се однесува до подготвувањето, знаејќи дека во нашата кујна нема место за брзање или вознемирување, почнуваме со тоа што и даваме на секоја состојка почит што ја заслужува. Прво ги кршиме јајцата во длабок сад за мешање. Ги матиме јајцата темелно, со мирни, но решителни движења, како да се обидуваме да смириме бура надвор. Потоа додаваме водата или млекото и солта и продолжуваме да матиме. Малку по малку го додаваме просеаното брашно во смесата, месејќи со ритам на севдалинка додека не добиеме мазна, течна смеса, малку погуста од смесата за палачинки. Во меѓувреме, добро го подмачкуваме преход за печење со путер и лесно го загреваме во ревна. Го истураме подготвеното тесто во овој топол плех и го оставаме да се прече во предходно загрејана ревна на 200 степени около 20 до 25 минути. Додека горниот дел не добија златно кафеава боја, а рабовите не станат крцкави. Додека се пече смесата, го подготвуваме познатиот сос за вриење. Во мало тенџере го топиме путерот додека не се запени. Ги додаваме павлаката и топлата вода и го доведуваме до вриење. Оние кои сакаат може да додадат мелен лук во оваа фаза, за да му дадат на сосот подлабока арома. Свежо од ревна, додека тестото е се уште врело, веднаш го кршиме на парчиња со две вилушки. Потоа обилно го капнуваме подготвениот топол сос од путер и павлака врз тесното. Го покриваме плехот со чиста крпа и го оставаме да отстои

5 минути, додека тестото го впива лутиот сос, ќе стане неверојатно меко и ќе се топи во уста. Ако прашате што најдобро оди со тоа свежо, печено, врело јадење, обаруша, кој е совршениот завршен допир за да се комплетира нашето кулинарско искуство, одговорот секако доаѓа од оние стари планински приказни. Силен, сварен чај или ледено ладен, пенеста матеница. Силен, сварен чај или ледено ладна пенеста матеница. Со тој прв залак обаруша, дозволете малата крцкавост од надвор, меката и потереста текстура однатре и богатиот вкус на кремот да ве потсетат дека најголемите радости во животот сушност се скриени во наједноставните работи. Исто како оние прекрасни љубовни песни што ги слушаме. Исто како што содржат и дива убавина на природата, допирна осаменост и бескрена копнеж и љубов. Кон топло огниште, овој оброк ја содржи целата чистота и искреност на животот.

Dogovor za fosfat со Сирија. Први очекор на еден стратешки процес. Почитувани слушатели, Сирија, која долги години се споменуваше по болка, солзи и војна, со новата администрација прави планови за повторно раѓање од пепелта. Се разбира, еден од најважните партнери на Дамаск на ова патување е Тюркија. Анкара и дава подршка на Сирија не само во војните прашања, туку во секоја област, од енергетика до транспорт, од здравство до образование и социјални политики. Еден од чекорите преземени во тој контекст е и меморандумот за разбирање во област на рударството. Првиот конкретен резултат на критичниот процес, кој започна со посетата на министерот за енергетика и природни ресурси Алпаршлан Байрактар на Дамаск во мај 2025 година и кој беше поддржан со највисока политичка волја од двете страни, беше рударскиот договор потпишан во Сирија. Што значат подписите фрлени во Сирија? Всушност, овој меморандум за разбирање носи многу подлабоко значење од обичен рударски договор. Двете земји ја покажуваат својата волја за заедничко делување во различни области. Например, истражувањето на минералните ресурси и енергетските суровини е едно од нив, каде што се издвојува споделувањето на технологиите и методите за истражување. Друго важно прашање во областта на геотермалната енергија, водење заеднички проекти за истражување, експлоатација и добивање на финални производи од индустријски суровини, пред се фосфат и ретки земјени елементи. Освен тоа, друга критична точка е поддршката на заеднички вложувања помеѓу турските државни институции, организациите од приватниот сектор и сириските организации со цел развој, финансирање, изградба и управување со проектите за фосфат. Двете земји ќе го отворат патот за јавно-приватно партнерство и во оваа стратешка област. Дополнително, ќе биде изградена и потребната инфраструктура за транспорт на критичните суровини што ќе се произведуваат во Сирија. Поясно кажано, прашањето оди многу подалеко од рударските активности. Со овој договор, Анкара трпеливо ги гради сите алки на зинџирот на вредности на критичните суровини во Сирија, кои секоја за себе се исклучително важни. Ова означува повеќе димензионална економска соработка меѓу Турција и Сирија во оваа област, која во иднина може да поттикне и други сектори. Исклучително стратешки чекори за безбедноста на храната. Во оваа точка, необходно е да се отвори посебна заграда за фосфат. Како што е познато, Сирија поседува огромни наоѓалишта на фосфат, особено околу регионот Хомс-Палмира.

Pored otvoreni izvori, tamošnje te rezervi dostignu vat i do 2 milijardi toni. Proizvodstvo Tonasirija, koje dvoge godine se boreše sa vojna, prirodno je na mnogo nisko nivo. S oblegovanja Tona Turkije voravinkat s golemeno to proizvodstvo na fosfat direktno kje vlija i na hranat. Proizvodstvo Tona fosfat znači gjubrivo, gjubrivo to znači zemljodlastvo, a to prirodno znači hrana. Денес снабдувањето и безбедноста на храната на глобално ниво се сметаат за едно од најстратешките способности. Како што е познато, оваа слика стана уште покритична откако важните извозници на фосфат преминаа на кревка почва поради војната меѓу Русија и Украина и кризата во Хормудскиот залив. Анкара со овој договор сака да спроведе план кој ќе го возможи на Сирија да го ископува собствениот фосфат, да го преработува и доколку е потребно да го извезува. Се разбира, за извозот, еден од најважните лостови на Туркија е незината голема економија и огромниот волумен на домашниот пазар. Доколку работите во Сирија одат добро и се примени патната карта, Анкара овој пат може да седне на масата и како купувач. Туркија е клучна земја за развојот на Ирак и Сирија. Подпишаниот меморандум со Сирија е всушност многу важен и за регионалниот развој. Туркија го презема ризикот и одговорноста за нејзиниот најдолг копнен сосед повторно да застане на нозе. Меѓутоа, ако направиме чекор назад и ја погледнеме по широката слика, станува јасно дека чекорите преземени на линијата Туркија-Ирак треба да се загледаат заедно со овој процес, бидејќи Анкара подпишува стратешки договори пред се во енергетиката и со својот друг сосед Ирак, кој со години се бори со војни и кризи. На крајот на денот, Туркија следи пат кој е сосема спротивен од некои актери кои сакаат да ги експлоатираат подземните богатства на регионот по ниски цени, а доколку не успеат во тоа, да предизвикуваат хаос за политички цели. Развивајќи проекти базирани на принципот win-win, взаемна корист, со своите соседи, Сирија и Ирак, таа се повеќе ја зајакнува својата позиција како локомотива во зголемувањето на стабилноста и просперитетот за посветлите на регионот.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се митува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско време. До слушање, пријатно.